0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjän.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift

surra mig runt och hejsan. Nu har jag köpt mig en båt. Tradradradallala. Ut vill jag ut på böljan. Den blåser dyp och så våt. Tradradradallala.

har. Når poängsmotorn puttrar och friser och gynger mig över böljanden blå. Jag säljer om den stiger putt, putt, putt, och att den hoster putt, putt.

0: Vill göra det. När man ska ut på camping så ska man ha ett tält, det ska man köpa ner oss till deras skuttersen. Mamma blastade det, mamma vill göra det. På bruksanvisningen så står det det att tältet rejses på 3 minuter, men det är bara på bruksanvisningen. Bam bam latterlig bamlegörne. På bruksanvisningen står det också att man träcker i snoren från A till B och från B till C och C till D, så står tältet. Och det gjorde jag. Jag träckte i snoren från A till B och B till C och C till D, och så falt ned allt samman. Bam bam latterlig bamlegörne. Vi skulle ut på camping, Rutt och jag i bil. Det alldeles i orden, vi blev spleiset i april. Vi tog med 10 superior och 40 halve pilsen och plystret på ett äktepar i gård som heter Lilsen. Rutt och jag, vi har en svärt sällskavlig tendens. Vi bammade vår Charlovisse och mannenes han Jens. Vi hade med oss pultost och rundstöcker för 10 och fina feite kotletter från fällerslakteri. Vi slog upp tält på Sörlandsbanan, där la vi vårs på ryggen och diskuterade allting från politik till myggen. Och sola kastar gyllene strålar på vår existens. Jag konserverte Lovise och kona med Halljens. Det var en härlig aften så full av romantik. Och Nilsen pratade lite om pann och skogen och mystik. Grisen. Så satte vi på grammafon och fick vars lite att dricka. Vi klämte lite och kokulterte oss att dicke dicke. Du vet vi hade klädd oss om i pyjamas imens. Jag dickade med Lovise och kona dickan Jens. Vi tände bål på stranda och priste nattors prakt. Och allesamma badade vi i paradisisk strakt. Men ut på natta såg jag att där Rutt blev varm i öja. Det är så lätt i mörker, vet vi, åtta fejla köja. Det var inte fritt för att jag själv blev temmelig intens. För jag havna hos Alovise och kona hos en Jens. Vi låg vid slike kloss vid en banegård med naut. För ut på morgonkvisten fick vi höra lån raut. Och plötsligt så kom det ett par horn genom döra. Vi såg ett väldigt huvud som vispade vars om öra. Och för vi räckte i vågna hade en tyggigt röv imens. På brösthållaren tar Lovise och slipper lanses Jens. Och bara blev det uppgör med tömmemel och stas. Med gråt och tänders knitsel och med chalusi och mas. Fru Nilsen gråt och skräk och rejv i håret på en rutta. Och pasta skär du röjen, säger när det gäller gutta. Då sa jag, tror du Nilsen ger någon nattlig audiens? Jag klappat till Lovise och kona drott en Jens. Men plötsligt så fögte med rockefar och ägg. Han Nilsen spötta tänder, jag blev ribba helt för skägg. Och därmed tog jag kasserollen med av Barbara Grauten. Och klappat den så han var på randen av klockouten. Till slut så fick jag knust en flaske kurass och essens. På huvudet hela Lovise och kona kverkan Jens. Nå blev Nilsen alldeles disperat och gitt. På banelinja fatten så är kassedilla mitt. Han prövde på att ta han upp och därmed så fördufta. Familjen Nilsen torskrång och blomkål upp i lufta. På trea hängde rester av familjens existens. Det var boksatt hela Lovise och så var det gebbisa hans Jens.
1: Fra Einar Aases campingvise og 1934 til et reklameinnslag han hadde. Jeg tenkte vi kunne ta med oss det, det er morsomt. Han var like sprø og var liksom på høyden på midten av 30-tallet. Han hadde nok en finger med i spillet for hvordan man skulle lage denne reklamen. Ofte på 30-tallet og på den tiden så var reklameinnslagene veldig lange, og her holder han på i mange minutter. Og mitt inne, altså han lagde den slik at det ble ikke klart for publikum når man hørte denne her at det var noe reklame før midt i. Året 1936.
2: Alle har vi hørt om ekteskapets lille fryd.

en sitter här och drömmer. Det var en kall septemberafton, regnet pöset ned. Jag stirrat genom min rute. Plötsligt står en kvinna där ute. Hon vinkar till mig, vill ha mig ut. Jag tänker aldrig i världen om jag går ut i det sölvärde där. Nej, nu glömmer jag mig helt. Det var ju Lassör Damulstrumpor jag skulle synga om. Spill upp, gutter! Nå är det så grejt, för det att jag också jag vet. Akkurat det som en äkta man må förstås.

Från filmen Love Story, Where Do I Begin? 1971 var den inspelningen fram. Vi sprätter lite tillbaka i tid till 1964, då kom denne på singelplate. Det var ju en av hans populära melodier då, Invisible Tears.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg lite små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Vi I Kiwi jobbar var dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, check ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du Fun Light saft för 35,90, nu 24,90 plus pant. Ett utvald pizza grandiosa för 59,90 till 69,90, nu kun 39,90 per styck. Och Toro brownies, muffins och waffelmix för 38,90 till 51,90, nu 25,90 per styck. Vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Lastet till selvbetjänkasse. Mannen trenger hjälp med legitimation. Vänta lite, kontrabesked. Han har ID-kort i bankidappen. Jag gentar ID-kort i bankidappen. Wow. Här blir det du är, Lasse. Ikke kom till kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.